0: syvennytäänpä nyt tarkemmin eurooppalaisen edelläkävijän Konrad Adenauerin elämäntarinaan. Adenauer syntyi 5. tammikuuta 1876 Kölnissä, Saksassa, vaatimattomaan, mutta uutteraan katoliseen perheeseen. Hänen poliittinen uransa lähti nousuun, kun hän meni naimisiin Emma Weierin kanssa. Vaimo oli varakasta ja arvostettua kölniläistä sukua. 3 vuoden kuluttua häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän, eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin 3 lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinsserin kanssa. He saivat 5 lasta, joista 1 kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1948 Adenauer valittiin parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävänä oli laatia Saksan liittotasavallalle uusi perustuslaki. Hän omistautui perustamaan kristillisdemokraattista unionia CDUta. Puolueen tarkoituksena oli yhdistää Saksan protestantit ja katolilaiset. Vuonna 1949 Adenauerista tuli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri. Hän oli tuolloin jo 73-vuotias, mikä teki hänestä Saksan historian vanhimman liittokanslerin. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta neljänsiä liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, puolet vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer lempinimeltään Der Alte eli vanhus kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: Какво знаете за председателя на Европейския парламент? Вероятно ви е известно името на Роберта Мецола, която понастоящем заема поста. А също така предполагате, че тя изпълнява важна роля в Европейския съюз. В този подкаст ще ви разкажем повече. Избирането на председател на Европейския парламент – следва европейските избори и встъпването в длъжност на новите членове на парламента. Важно е да се отбележи, че европейските избори се провеждат на всеки 5 години, докато Европейският парламент избира своя председател на всеки 2 години и половина. Тази система съществува от 1979 година насам. До тогава председатели на парламента са се избирали ежегодно или 2 пъти годишно. При всеки нов парламентарен мандат от 1979 година насам, обикновено гласуването за нов председател се провежда през юли. Това става по време на първото пленарно заседание на новоизбраните депутати. Председателят на Европейския парламент заема длъжността в продължение на 2 години и половина. След това, по средата на парламентарния мандат, се провеждат нови избори за председател на институцията за втората половина на мандата. На учредителната си сесия на 16 юли 2024 година парламентът преизбра Роберта Мецола за свой председател, като нейният нов мандат се очаква да продължи до януари 2027 година.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Този парламент ще продължи да бъде парламент на цяла Европа. Заедно трябва да се борим за политиката на надежда, за мечтаната Европа, за обещанието към нашите майки и бащи, което още не е изпълнено. 2 години и половина по-късно все още искам хората да възвърнат вярата и ентусиазма си за нашия проект. Вяра, че ще направим нашето общо пространство по-безопасно, по-справедливо и по-равноправно. Вяра, че заедно сме по-силни и по-добри. Вяра, че нашата Европа е Европа за всички. А как се става председател на Европейския парламент? Номинациите се излъчват от една от 8-те политически групи на парламента или от група от най-малко 36 евродепутати. Кандидатът, който получи абсолютно мнозинство от гласовете в тайно гласуване, се избира за председател. Понякога може да са необходими няколко тура. Ако след три гласувания все още няма победител с абсолютно мнозинство, се провежда окончателно гласуване, в което се състезават само двамата членове, получили най-много гласове в третия тур. Председателят се избира с абсолютно мнозинство от подадените гласове, а не с абсолютно мнозинство на евродепутатите. Това означава, че гласовете въздържал се и празните или недействителните гласове не се вземат предвид в общия брой гласове. В случая с Роберта Мецола тя бе преизбрана на първия тур с 562 гласа от общо 699 подадени за 720 депутати. Една от важните роли на новоизбрания председател е да оглавява пленарните сесии. Това означава, че тя или той открива, прекратява и закрива заседанията. Председателят също така решава относно допустимостта на внесените изменения, относно въпросите към съвета и Европейската комисия и относно съответствието на парламентарните доклади с правилника за дейността на Европейския парламент. Председателят поддържа реда, дава думата, обявява разискванията за приключени, поставя въпроси на гласуване и обявява резултатите от гласуването. Заемащият тази длъжност отговаря и за прилагането на правилника за дейността на институцията, ръководи всички нейни дейности и я представлява по правни въпроси. Председателят, в случая Роберта Мецола, оглавява също Председателския съвет на политическите групи и Бюрото на Европейския парламент, което включва 14-те заместник-председатели. Ако не сте запознати с функциите на тези органи, можете да чуете другите подкастове в нашата поредица, посветени на изясняването на европейския жаргон. Много важна част от работата на председателя се отнася до нейната или неговата роля като представител на Европейския парламент в международните отношения, както и с другите европейски институции. Това включва и редица официални пътувания по света. Освен това, председателят на парламента се обръща към Европейския съвет преди всяко негово заседание, изразява мнението на парламента по темите от дневния ред и ги разисква с държавните и правителствените ръководители. Председателят също подписва бюджета на Европейския съюз след гласуване в Европейския парламент. Съгласно процедурата за съвместно вземане на решение със съвета на министрите, председателят може да оглавява помирителния комитет на парламента и на съвета. Тя или той също подписва заедно с председателя на съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата на съвместно вземане на решение. И накрая, председателят също получава и разглежда заявленията за патронаж. Предоставянето на патронаж е начин парламентът да подкрепи морално дадена кауза. Той се одобрява за ограничен брой събития всяка година и при определени условия. От всичко казано до тук вече е ясно, че председателството на Европейския парламент е ключова позиция в Европейския съюз с много отговорности. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Podle práva Unie se jakýkoliv předmět nebo látka, které někdo vyhodí, případně hodlá nebo musí vyhodit, považuje za odpad. To je obrovské plýtvání surovinami, časem, místem i energií. Zpracování a odstraňování odpadu navíc může vážně poškozovat životní prostředí. Třeba takové skládky zabírají místo a znečišťují vzduch, vodu a půdu. Spalováním zase unikají škodlivé látky do ovzduší. Proto se Unie snaží svou politikou nakládání s odpady negativní environmentální a zdravotní důsledky plýtvání omezit a využívat zdroje v rámci Evropské unie efektivně. Pojďme se na celou problematiku podívat zblízka. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešní epizodě se dovíte, co dělá Unie proto, aby omezila plýtvání potravinami a objem odpadu obecně a jak lze odpad recyklováním přeměnit v surovinu. Pro začátek je dobré si ujasnit, jaký je rozdíl mezi potravinovými ztrátami, potravinovým odpadem a bioodpadem. Pojmem potravinové ztráty se označují všechny potraviny vyhozené, poškozené nebo ztracené v potravinovém dodavatelském řetězci. To znamená kdykoliv během jejich výroby, sklizně, balení, skladování, přepravy nebo distribuce. Potravinovým odpadem jsou pak potraviny vyhozené maloobchodníky, poskytovateli stravovacích služeb či spotřebiteli. Existuje ho několik druhů. Jedním z nich jsou zemědělské produkty vyřazené z nabídky kvůli své nedokonalosti. Dalším příkladem jsou potraviny, které maloobchodníci nebo spotřebitelé vyhodí těsně před datem spotřeby nebo po něm. A patří sem i nespotřebované jídlo a zbytky z domácností a restaurací. K bioodpadu se pak řadí jak potravinový odpad, tak takzvaný zelený odpad třeba ze zahrady. Když vám například doma uschne kytice květin nebo na zahradě zastřihnete rostliny, zpracovává se takto vzniklý zelený odpad stejně jako odpad potravinový, i když jeho původní účel byl úplně jiný. V roce 2022 činil objem potravinového odpadu v Evropské unii zhruba 132 kg na osobu. Ještě překvapivější je, že celých 54% z něj, celkem 72 kg na obyvatele, pocházelo z domácností. Tváří v tvář takto alarmujícím číslům se Unie rozhodla zavést různá opatření, předpisy a osvětové kampaně. Jejichž smyslem je snížit objem vyprodukovaného potravinového odpadu a ten, který přeci jen vznikne, lépe recyklovat. Tak to byla v roce 2018 v rámci balíčku týkajícího se oběhového hospodářství přijata směrnice o odpadech. Spolu s ní byl prosazen požadavek, aby od 1. ledna 2024 probíhal oddělený sběr bioodpadu. Ve všech členských zemích se tak biologicky rozložitelný odpad nyní musí svážet. V červenci 2023 navrhla komise směrnici o odpadech zrevidovat a aktualizovat. V roce 2020 Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo 29. září Mezinárodním dnem informovanosti o potravinových ztrátách a plýtvání. Unijní instituce jeho iniciativu podpořily a připojily se ke globální výzvě něco s tímto problémem dělat. Například v září 2024 Evropská komise spustila kampaň s názvem Zero Waste, More Taste, volně přeloženo žádný odpad, více chuti. V rámci kampaně vydala knihu receptů sestavených slavnými šéfkuchaři z celé Evropské unie. Kuchařka je k dispozici zdarma a obsahuje 27 receptů, které jsou navržené tak, aby při jejich dodržení nevznikl žádný odpad. Současně jsou ukázkou různorodosti kulinářské tradice v Evropské unii. Jelikož v domácnostech vzniká více než polovina všeho potravinového odpadu celé unie a nejvíce se v nich plýtvá ovocem a zeleninou, věnuje se kuchařka právě jim a tomu, jak tyto potraviny uchovávat a vařit co nejlépe. To je jen několik příkladů toho, co se děje na úrovni celé unie. Co ale dělají její jednotlivé státy? V zemích Evropské unie se problematice potravinového odpadu a bioodpadu věnují projekty financované díky partnerství veřejného a soukromého sektoru. V italském Miláně například našli způsob, jak i v takhle velkém a hustě osídleném městě svážet potravinový odpad z domácností. Se svým 1 370 000 obyvatel se Miláno stalo největším evropským městem, které zvládá svážet potravinový odpad od úplně všech svých obyvatel. Město také pro svoz domovního odpadu zavedlo průhledné pytle na nerecyklovatelný odpad a na plastové obaly. Obsah pytlů tak lze snadno zkontrolovat a pokud je v nich něco, co v nich být nemá, mohou obyvatelé daného domu dostat pokutu. Dalším velmi zajímavým příkladem je daň ze skládkování v Katalánsku. Tamní veřejné orgány v ní získaly nástroj, s jehož pomocí pomohou třídění potravinového odpadu snáze prosazovat. Daň se vztahuje konkrétně na skládkování a spalování právě bioodpadu. Tím chce katalánská autonomní vláda dosáhnout toho, aby bylo levnější bioodpad svážet a zpracovávat, než se jej zbavovat méně ekologickými způsoby. Nejméně 50% zisku z daně musí být použito na zpracování biologického a zbytkového odpadu a zbylá část se vrátí orgánům místní správy ve výši úměrné tomu, jak dobře se jim tříděný sběr potravinového odpadu daří. Ptáte se, proč je vlastně recyklování tak důležité? Předně recyklovaný bioodpad se stává druhotnou surovinou. Rozložený potravinový odpad například představuje přírodní hnojivo pro zahrady a zemědělskou půdu. Navrácením organického odpadu do země se půda obohacuje a rostliny na ní lépe rostou. Některé podniky zase dokáží z potravinového odpadu pomocí anaerobní fermentace vyrábět bioplyn. Jedná se o proces, během kterého se oddělí metan vzniklý při kvašení rostlinného materiálu. Získaný plyn se zpravidla používá k výrobě elektřiny, tepla a paliva. Důvodů, proč se dnešní společnost s potravinovým odpadem nutně musí vypořádat, je ale celá řada. Nejen, že bude k dispozici více jídla k lidské spotřebě a zmírní se negativní dopad produkce a konzumace potravin na životní prostředí, ušetří se také nemalé peníze podnikům i spotřebitelům. Co by spotřebitelé, můžeme plýtvání potravinami přímo ovlivnit. Stačí si všímat, kolik odpadu a jak vytváříme a více přemýšlet, než nějaké jídlo vyhodíme. Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
6: Ketvirtųjų metų Europos parlamento Sacharovo premiją už minties laisvę pelnė Marija Corina Machado ir Edmundo González Urrutia. Venesuelos demokratinių jėgų lyderė Marija Corina Machado ir išrinktasis prezidentas Edmundo González Urrutia atstovauja visiems šalyje ir už jos ribų esantiems venesueliečiams, kovojantiems už laisvės ir demokratijos atkūrimą. 2023 metais Marija Corina Machado laimėjo pirminius rinkimus ir kaip demokratinės opozicijos kandidatė turėjo dalyvauti 2024 metų prezidento rinkimuose. Tačiau Venesuelos režimui savavališkai atėmus iš jos teisę eiti viešasias pareigas, kandidatu paskelbtas Edmundo González Urrutia. Ruošiantis 2024 metų Liepos mėnesio rinkimams buvo plačiai vykdomos represijos – be kita ko politinių teisių atėmimas, areštai ir žmogaus teisių pažeidimai. Dabartinis Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro pasiskelbė laimėjęs rinkimus, tačiau nepriklausomi stebėtojai, įskaitant jungtinės tautas, užginčijo jų rezultatus. 2024 metų rugsėjo mėnesio rezoliucijoje Europos parlamentas pripažino Edmundo Gonzalesą Urrutia teisėtų Venesuelos prezidentu. Vykstant protestams ir politinėms represijoms, baimindamasi dėl savo gyvybės, Marija Corina Machado ėmė slapstytis. 2024 m. rugsėjo 2 dieną Venesuelos teismas išdavė Edmundo Gonsaleso Urrutijos arešto orderį ir dėl to susilaukė tarptautinio pasmerkimo. Jis pabėgo į Ispaniją, kur jam buvo suteiktas prieglobstis. Į finalą taip pat pateko Izraelio asociacija Women Wage Peace ir palestiniečių asociacija Women of the Sun bei jų steigėjos, kurių tikslas taika artimuosiuose rytuose, ir Azerbaidžano akademikas bei kovotojas su korupcija, mokslų daktaras Gubat Ibadokhlu. 2023 metais jis buvo suimtas už tai, kad kritikavo Azerbaidžano naftos ir dujų pramonę ir sukūrė labdaros organizaciją pavogtiems viešiesiems ištekliams gražinti. Sacharovo premija už minties laisvę įsteigta 1988 metais, siekiant pagerbti asmenis ir organizacijas už jų pastangas ginant žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Premija taip pavadinta sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei. Premijos suma – 50 tūkstančių eurų. Šios tinklalaidės galite klausytis 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

0: Toda ali veste, kaj podpredsedniki pravzaprav počnejo, kdo so in kako so izvoljeni? Tako kot za predsednika so tudi za imenovanje predsednikov najprej potrebne volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let, evropski poslanci pa svojega predsednika in podpredsednike izvolijo vsaki 2 leti in pol. Podpredsedniki so prvič izvoljeni na začetku parlamentarnega obdobja, torej po julijskih volitvah v Evropski parlament. Druge volitve pa potekajo sredi parlamentarnega obdobja, 2 leti in pol pozneje v januarju. Volitve za novega podpredsednika se lahko skličejo tudi, če se sprosti eno od podpredsedniških mest. To se lahko na primer zgodi, če podpredsednik prevzame drugo politično funkcijo v svoji državi ali drugi evropski instituciji. Podobno se je zgodilo januarja 2023, ko je bil za podpredsednika izvoljen evropski poslanec iz Luksemburga Mark Angel. Nadomestil je grško poslanko Evo Kaili, ki je bila zaradi škandala v zvezi s pranjem denarja in korupcijo razrešena podpredsedniške funkcije. Kandidate za podpredsednike lahko predlaga ena od političnih skupin v parlamentu ali skupina, ki predstavlja 1/5 vseh poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina, kar pomeni, da mora kandidat prejeti več kot polovico vseh glasov, oddanih s tajnim glasovanjem. Izvoljenih je do 14 kandidatov, ki so v prvem krogu dobili absolutno večino. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih mest, se pod enakimi pogoji izvede drugi krog glasovanja. Če je potreben še tretji krog, se kandidati izvolijo z relativno večino, torej je izvoljen poslanec, ki prejme največ glasov. Če je bil izid nedoločen, sedež pripade najstarejšemu kandidatu. Zdaj, ko vemo, kako potekajo volitve za predsednike, si poglejmo še, kakšne so njihove naloge in dolžnosti. Predsednik določene naloge prenese na 14 podpredsednikov, ki mu morajo zlasti pomagati ter ga po potrebi zastopati in nadomeščati. Predsedujejo lahko na primer plenarnim zasedanjem parlamenta, kar pomeni, da seje začnejo, zaključijo ali prekinejo. Med sejami vzdržujejo red, dajejo besedo poslancem, zaključujejo razprave, organizirajo glasovanja in razglašajo izide glasovanja. Podpredsedniki parlament zastopajo tudi v mednarodnih odnosih, ob posebnih priložnostih ter v upravnih, pravnih in finančnih zadevah. To pogosto vključuje obiske držav, ki niso članice Unije, in srečanja s predstavniki drugih institucij. Podpredsedniki so tudi del predsedstva Evropskega parlamenta, ki sprejema pravila za nemoteno delovanje parlamenta. Predsedstvo pripravlja tudi predlog za proračun parlamenta in odloča v upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Poslanci Evropskega parlamenta skušajo izbrati člane predsedstva, torej predsednike in kvestorje, iz različnih političnih skupin v parlamentu. V tem podcastu smo predstavili ključno vlogo predsednikov v Evropskem parlamentu. Če želite izvedeti več o drugih pomembnih funkcijah v parlamentu, kot so predsednik, predsedstvo in kvestorji, poslušajte druge prispevke v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: Lasy są niezbędne dla naszego zdrowia i dobrostanu, a także dla zdrowia naszej planety. Mają dużą różnorodność biologiczną i są bardzo ważne w walce ze zmianą klimatu. Dzięki nim mamy dostęp do czystej wody, żywności i surowców. Lasy stabilizują gleby i ograniczają ryzyko katastrof naturalnych. Dlatego też Unia chce zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan oraz lepiej je chronić i pobudzić ich odbudowę. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o nowej strategii leśnej 2030. Europa jest jednym z najbogatszych w zasoby leśne regionów na świecie. Około 40% jej obszaru pokrywają lasy, w których zamieszkuje większość lądowych gatunków zwierząt i roślin występujących na naszym kontynencie. Lasy przynoszą wiele korzyści. Na przykład pełnią rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla z powietrza i w ten sposób pomagają w walce ze zmianą klimatu. Obecnie pochłaniają one około 10% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Unii. Co więcej, lasy zapewniają nam czystą wodę i pomagają regulować obieg wody w przyrodzie.

Da bi razumeli pomen Maastrichtske pogodbe, moramo najprej razjasniti zgodovinski kontekst. Evropski projekt je nastal na ruševinah druge svetovne vojne. Vlade evropskih držav so želele preprečiti nove vojne in so verjele, da je gospodarsko sodelovanje ključ do trajnega miru. Tako je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Leta 1957 sta iz Rimsko pogodbo sledili še Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Naslednji pomemben korak je bil enotni evropski akt iz leta 1986. Njegov cilj je bil do leta 1992 ustvariti enotni trg znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Namen enotnega trga je bil omogočiti prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja pa so države članice Evropske gospodarske skupnosti začutile potrebo po še tesnejšem povezovanju, ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Sedmega februarja 1992 je 12 držav članic Evropskih skupnosti v mestu Maastricht na jugovzhodu Nizozemske podpisalo Maastrichtsko pogodbo, uradno znano kot pogodba v Evropski uniji. Veljati je začela 1. novembra 1993 po ratifikaciji vseh držav članic. Maastrichtska pogodba je bila v mnogih pogledih prelomna. Z njo je bila predvsem ustanovljena Evropska unija, Evropska gospodarska skupnost pa je postala bolj povezana in celovita. Še ena pomembna novost je bilo evropsko državljanstvo. Ta novi koncept je Evropejcem omogočil prosto gibanje in prebivanje v Evropski uniji. Dobili so tudi pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kar je prispevalo h krepitvi evropske identitete in enotnosti. Najpomembneje pa je to, da je Maastrichtska pogodba postavila temelje za ekonomsko in monetarno unijo. To je sčasoma privedlo do uvedbe skupne valute, torej evra, ki je okrepil gospodarsko stabilnost ter olajšal trgovino in potovanja med državami članicami. S pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija na treh stebrih. Prvi steber se je nanašal na evropske skupnosti in je vključeval ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. Drugi steber je bil skupna zunanja in varnostna politika, katere cilj je zagotoviti skupno zunanje delovanje in varnostno strategijo. Tretji steber pa se je nanašal na pravosodje in notranje zadeve. Osredotočal se je na sodelovanje na področju kazenskega pregona, pravosodja in migracijske politike. Pogodba je močno okrepila vlogo Evropskega parlamenta in sicer z uvedbo postopka soodločanja, ki je razširil njegove zakonodajne pristojnosti. Parlament je na številnih političnih področjih tako postal sozakonodajalec s Svetom Evropske unije. Poleg tega je parlament pridobil pristojnost, da potrdi ali zavrne predlaganega kandidata za predsednika Evropske komisije in komisijo kot celoto. Okrepila se je tudi vloga parlamenta na področju proračuna, saj je dobil večji nadzor nad njegovim sprejemanjem. S temi spremembami je postal postopek odločanja preglednejši in bolje odraža voljo državljanov.

Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno. Za Amsterdamsko pogodbo so bile uvedene reforme institucij, ki so tako postale učinkovitejše, postopek soodločanja se je razširil na še več področij, povečale pa so se tudi pristojnosti parlamenta. Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001, veljati pa je začela 2 leti kasneje. Njen glavni cilj je bil pripraviti Evropsko unijo na največjo širitev v zgodovini Unije, to je širitev iz leta 2004, ko se je Uniji pridružilo kar 10 novih držav članic. Pogodba je tudi prilagodila težo glasov v svetu, spremenila sestavo Evropske komisije ter glasovanje s kvalificirano večino razširila na več področij. Te spremembe so bile nujne za uspešno odločanje Unije tudi z večjim številom držav članic.